0: tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Covemix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa

0: Lord, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gyud ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Oh, sapot sa sabot ka sa iyong silingan. Kinsa nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw lang gud sa pansin, ha? Ikaw rin gud ang alkansi, ana ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Elena. Ayaw lang gud naghatagi pagtagad ng babayhana, ha? Ikaw lang mas stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

Dako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiya nga gipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatayang nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an o mibalihin og puyo. O sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbago. Nagpabilin o gukdon ko ni ini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon, DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa akong hunahuna ang kasol. Kung unsa may angay na akong himuon. Akong bana, kunduawin ako sa bilangguan. Dili na matakad. Kung sa may akong himuon, nga araw makapasaylo, o mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko og saktong kalinaw sa akong hunahuna. Kalinaw, nga dili siguro na ako makabot. Kagukdun ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag na ako og pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon. Og muhatag ka na ako og saktong giya. Sa tinood lang DJ, niduol na ko sa simbahan. Niduol na ko sa mga pare. Pinaagi sa ilang guidance sa isputan ng espiritual. Tinood man DJ, apan gusto ko og solusyon. Tinood man nga nakatabang kininako. Mamas na paduol ko sa labang magkagagahom. Apan, kulang. Tungod kay wa ko'y gibuhan. Nagsige na lang kong inampo, DJ, apan why na hitabo tungod kay wa ko'y mabuhay. Kay wa ko kahipahoon sa angang buhaton. Sulti ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyun na akong buhaton. Pasalamat ko sa giya nga espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elena. Og maokini. Ang akong X-rated story.

Usa ka manindot ngawit mga kaigalan atong napatalinghugan dining kagabion. Usa ka awhag nos matag-usa balik na. Igsoon ko balik na. Labi na diyan sa pagpangalagad mga kaigalan kung ugaling no. Na wala mantas pagpangalagad buod sa Dios, buod sa mga kanta, sa mensahe mga kaigsoon sa mga kanta. Pabalikon kita ngadto kaniya. No? Tungod kay kung ang atong kaugalingon mga kaigsoon nga atong saligan, wa gyud tay mahimo ni ana, no? Busa ang awhag sa mga kanta, balik na. Igsoon ko alagad na. Manindot kayo mga mensahe sa kanta mga higala. Tungod kay nagaghat, no? Kung ugaling man nagluya ta mga kaigsoon sa ato ang mga pagpangalagad, no? Sa matag usa munay ato nga gipanghinaot kay dunay mga panahon mga kaigalaan nga ang tao, no, na kanini abang abuton ta sa gitawag og kanina ang pagsulay o mabtantas gitawag pagsulay, usahay murag maluya ang ato ang gitawag og espirituanon mga kaigsoonan, mga dili ta magduha-duha na balik na. Gani ang atong background mga kaigsoonan, karon ang adlaw, no, nga mubalik ta kay basin kun ugma wala ka na. Munay delikado kayo mga higala, no, tungod kay basin mahimutang sama sa usa ka tawo mga kaigalaan nga nagpadako sa iyang dapa or sa iyang budiga, iyang gipa iyang gi-extensionan mga kaigalaan ug mga kaigsoonan. Unya di ay gingnan siya sa Ginoo nga medyo bugat na, no, nga pulong mga kaigsoonan, buang-buang, no, gisgutan dito. Oh, di naman niya mapahimuslan mga kaigsoonan tungod kay mamatay na siya anang gabi una. So muna, no, karon ang adlaw. Oh, balik na, no, sa mga kanta. Balik na. Oh, alagad na. Kana usak awag mga kaigalaan nga nagtumong gyud sa matag-usa nato. Although say mo ingon ta nga na makos pangalagad brad, pero ang atong kinabuhi ba, no, bisan tod natas gi nagangkon sa gitawag og pagpangalagad, pero ang atong kinabuhi sukwahi sa kamaturan nga ato ang nabatunan mga kaigalaan. Mao na nga dili lamang na alang ni atong mga wa gyud mga lagad, kun dili kanatong tanan mga kaigsoonan na maong awhag sa awit. Usa ka padasig sa matag-usa pag-awhag nga aron kita mubalik diha sa tiilan sa Dios sa ato ang gitawag pagpangalagad mga kaigalaan, ha? Huh?